0: hơn thành nhớ bạn.
1: Hôn đỡ hồi xa mấy khi cầm nắng rồi cưới. Hát cho phụ bà gia đình. Tumma nam trukwa?
2: Namaskar, my name is Jasmita Das.
1: Jasmita kurpa isa?
2: Nalwari.
1: Ki khuna ba jamak mela?
2: Git.
1: Git ka ba kwa?
2: Hee!